agent nan Lisa. Kounye, lò jwe epi gen nan bolèt sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20-1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nenpòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe san internet.